iznenađenja. Ja se nadam samo da neće biti na onoj utakmici iza ponoći i da ćemo slaviti. Jučer su pred novinare izašli i izbornik i neki igrači. Siguran sam da ćemo kasnije dobiti neke izjave, tako da ćemo se njihovim taktikama i pripremama za ovu utakmicu posvetiti malo onako detaljnije tijekom jutra. Imamo vremena, tu smo sve do 10 sati, tako da ajmo mi uz jednu lipu Doris za naše večeras. Ovo je naša krv i nadamo se da će ta Panama prohujat s vihorom i da ćemo je brzo zaboraviti.

pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitle, kontrast. Puljim

0: Vakom je stigao u Knin. Ugrabite gorenje perilicu rublja kapaciteta 6 kg za 219,99 i Xiaomi klimu 5,2 kW za 499,99. Vakom, tehnika dostupna svakom.
1: Hrvatski radio Knin. Marketing.

0: oglasi.
1: Vakum je stigao u Knin. Uživajte uz Samsung Crystal UHD TV za 299,99 € i Roborock robotski usisavač za 269,99 €. Vakum, tehnika dostupna svakom.
2: Radio Knin. Marketing

0: Vakum je stigao u Knin. Dođite po novi Samsung Galaxy S25 FE za 379,99 € ili HP laptop za 399,99 €. Vakum, tehnika dostupna svakom.
1: Hrvatski radio Knin. Marketing.

Ke za sebe nisam kupio, da sam u ekran stalno tupio, da sam trošio na poker lovu, vara otena našem krovu.

0: Vakom je stigao Knin. Uživajte uz Samsung Crystal UHD TV za 299,99 € i Roborock robotski usisavač za 269,99 €. Vakom, tehnika dostupna svakom.
1: Radio Knin. Marketing

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registrira.
4: Prodaje se televizor, pećna drva, polukut.
5: 663-700.
6: Evo nas natrag u vašim i našim malim oglasima. Imamo već jedan poziv. Dobar dan.
7: Halo, dobar dan.
6: Slušamo.
7: Prodaje se sjeno u kocki na livadi, sinoć balano i ovan bez rogova. Na broj mobitela 092-100-9332. Hvala vam lijepa.
6: Može, srdačan pozdrav.
7: Molim.
6: Prodaje se sjeno u kocki, nalazi se na livadi, također i ovan bez rogova, a broj mobitela glasi 092-100-9332. Dobar dan, mali oglasi.
8: Dobar dan.
6: Slušamo.
8: Tužbaba i tužbice na urlaku, na godišnjima.
6: Nema, u ljetnoj schemi nemamo tužbaba. Je, je. Tako je, tako je. Tako je. Slušamo.
8: Dobro, dalje. I dalje ovce i janjci. Mašina ima svakakvi, ako ga interesuje nek nas zove, ima čuje svi oblasti se ja mislim. Uh-huh. Mašina ima kakvi koć, dobro je telefona, možda neka zamjena, nešto drugo, što se dogovorimo. Ako smo ljudi, ako smo žene, nećemo dogovoriti.
6: Teško, prostale. Teško, da, teško, slažem se. Recite broj mobitela.
8: 09-09-39-06.
6: Može, srdačan pozdrav. Evo, svega i svačega imamo na ovome broju kod ovog gospodina, od ovaca i janjaca pa do raznih mašina i drugih stvari. Zovite i dogovorite se na 098 909 3906.

0: Dobar dan, mali oglasi.
1: Dobar dan, imam oglas.
0: Može.
1: Prodaje se dvoje balkonskih vrata PVC, njemačka proizvodnja, nova. Dosta željeznih stupa za ogradu 6x6x2 metra. Motorna pila Makita.
0: Može.
1: Štemalica Boševa, original, profesionalna sednica. 091 539 7885.
0: Može, zapisali, lijepi pozdrav.
1: Hvala.
0: Ponovimo, prodaje se dvoja balkonska vrata, PVC, nova su vrata u pitanju. Imamo i dosta željeznih stupova za ogradu, 6x6x2. Tu je i motorna pila marke Makita, te štemalica Bošova sedmica. Broj mobitela 091 539 7885. Dobar dan želim, mali oglasi.
2: Dobar dan, evo ima oglas.
0: Može, slušamo.
2: Prodajem dvije krave simentalke. Informacije na telefon 099 3974.
0: Može, lijepi pozdrav. Prodaje se dvije krave simentalke, zvati na 099 3000 974. Dobar dan, u malim oglasima ste.
3: Dobar dan, može oglas.
0: Naravno.
3: Prodajem bukova i hrastova drva sa dostavom. Cijepa na jumest. Na broj telefona 091 605 5963.
0: Može, lijepi pozdrav.
3: Hvala vam, pozdrav.
0: Prodaje se bukova i hrastova drva s dostavom, cijepana i u metrici. Broj mobitela glasi 091 605 5963. Dobar dan želim.
4: Halo, dobar dan.
0: Halo, u malim oglasima ste.
4: Pozdrav. Kupujem sijeno u kockastim balama, te prodajem ovna za rashod ili me mijenjam za drugoga. Na broj mobitela 091 603 1116.
0: Jeste čuli prvi oglas? Gospođa prodaje sijeno u kockama.
4: Nisam.
0: Niste,
4: nisam,
0: pišite presla. Broj, pa
4: evo. Može, ajde, sam se... može, recite.
0: 092.
4: Dobro.
0: 100.
4: Dobro.
0: 93.
4: Dobro.
0: 32.
4: U redu, hvala vam.
0: Eto, nema na čemu.

0: Vakom je stigao u Knin. Dođite po novi Samsung Galaxy S25 FE za 379,99 € ili HP laptop za 399,99 €. Vakom, tehnika dostupna svakom.
1: Radio Knin. Marketing

dve žice telefona, da razminimo priče, šta ja, šta ona. Da privrnem i istražim svoju staru sobu, ka neki arheolog u zaboravljenom grobu. Da budemo skupa, da se valjamo od smija, umeljani šalšom.

pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, nekam ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitle, kontrast. Buljin u ekran, oči će mi otpast. Doživit ću kolaps, to je hipnoza.

znam sve krinka, savršena slika, kut svitla i šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota.